biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zavežem, opusti se. Priđi bliže. Sam već kasno je.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro jutro vam svima skupaj, danas opet mi je zadovoljstvo sada najaviti još jedan arhiv i reći kako ćemo se lipo družiti od sada pa sve tamo do podne. Na red je došao Ivan Velović i Miho Božac, Josrid mora jedna gora. U 1969. litu smo.
2: Aj, Josrid mora jedna gora, Josrid nije...

Ponoći je zdan, zdan je mi sanja. Ma sutra se javi i u glavu tornada.

0: na poljani mate Balota, speškarije i mrkata.
1: S tobom neka svoja razum.
2: I stara lipo, ja sam sija vode, neću reći na kafelić jer bi vam lagan, nego jednu lipu, laganu limonaditu popiješ i razmišljam kako ću ja sada dvišiti mane, bez skoro dojte evo na peškariju, dojde do markata, mislim rad ću dojde bar jedan puno šeti manu, jer jednostavno to čovjeku postane na neki način jedna navika, evo dojti do peškarije, do markata, malo se prošetati, nikega viti, viti će se, evo nudi, prvo sam pošao kako je vajku činjen, na neki način, evo tako je, tako se čovjek navadi, nisu to sa neka pravila, do peškarije. I ono ću vam moram reći, naravno znate, siguran sam, evo mi se čine vani tako da plave ribe ni, ali mogu vam reći da dok ovu ponudu evo liganja ili kalamari nisam uzdavna vidija, ekskluzivno ću vam reći, jutro su po 20 euri. I stvarno ima ih jako dosta, tako da ne rabite puno žuriti ili ti prešiti, jer ćete rivati, siguran sam da neće pojiti baš tako brzo ta količina, evo kaja je tu viđena jutros na Pulskoj ribarnici, reći još jednom ponavljam, po 20 eura su kalamari jutros. U noć, ja bi nisam spomenuo, to su evo, lipi kadeli, za vi ki znate, siguran sam da ih volite, da ih obožavate, da uživate u okusu kadela, onako pogotovo, evo, pa možda je za one najmlađe, a pošto za one ki još to ne vole ono crnje, ne vole počivne kosti, nego evo, uživaju jednostavno samo u okusu ribe, onda to je kadel je prava stvar za to, ili ti raža more biti isto, po 14 euri jutro su kadeli, isto tako vidim da ima i lipih stripic jutro, tako da evo, na peškariji je stanje onako jedno solidno, ćemo reći, ako ćemo dati jednu procjenu, vani na zelenoj tržnici počela je neka mala živost, ali siguran sam da se onako pošli uz jutarnji program Radio Pule, pak da ne prečete isto jako, jer neće to niš ujti, sve je tu na neki način, evo na svojem mjestu. U noć, ja vidim svakim danom sve više u stvari je malih biljkice, kje biste si mogli kupiti, kje biste mogli na neki način tih sadnice, kje biste mogli posaditi, da li imate neki balkončić, da li imate svoj vrto ili imate veliku pošik meštinu, ki će ga znati, da jednostavno evo imate svoje voće i svoje povrće. Ja bi tu nekada i fine, evo jutro je stvarno lipo, mirno, tako da svakako, evo kad si popijete kafelić ili još bolje dojte vani ga popiti, ki će sada kuhati kafele doma, eto. Ča ne rabite, delati ne mojte delati, nego jednostavno uživajte u životu, dojite, prošećite se, eko, i pozdravite kega. Toliko za sada, pozdrav od mene.
0: Na poljani mate Balota,
3: speškarije i markata.

0: Viškova cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škova ceru. Da, točno baš kako je i predviđeno programom, u podne i 15 minuta kreće Škova cera na valovima Radio Pule. Veliki i lijepi pozdrav od Jadranke Nišević, u režiji jedan dragi kolega Branko Crnogorčić, evo javlja se na vaše pozive. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Da počnemo sa jednom pohvalom. Neki dan su bili deški iz Herklane, ovi što odvoze krupni otpad. Mm-hmm. Pa su oni to brzinom složili, vedrog duha, nasmijani. I znate što ću vam reći, a pitala sam kako se zove, sam imala namjer da je pohvalim, oni mm-hmm. to ne znaju. Zovu se Alen i Klaudio. I moj zaključak je, kad bi ljudi više takvi bilo, bilo bi nam lijepo na ovom svijetu.
0: Bravo.
2: Evo, toliko.
0: Di su oni to slagali? Šta, kako?
2: Krupni otpad odvoze. Do 3 metra kubna se besplatno može jedanput godišnje.
0: Aha.
2: I došli su to i oni su to složili i veseli bili. Uh-huh. I tako da sam bila oduševljena. I baš sam je rekla, ja kažem, predivni ste, bilo im je drago.
0: Ajde, znači meni je drago čuti da neko...
2: Ima i dobrih ljudi, ima.
0: Da, bravo.
2: Da, doviđenja, hvala. Dobre,
0: pozdrav, hvala vama. Dobar dan, idemo dalje. Halo, dobar dan. Nemamo poziv, imamo, evo, sad ćemo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
3: Marija Krovačno.
0: Marija?
3: Ja.
0: Šora Marija, ča vas muči?
3: Mene ne muzi niš, nego bi pozdravila vašu režiju.
0: Dobro.
3: I bi pozdravila puno Serđa i Daniela Pernika.
0: Dobro.
3: 10 po 100, 10 bodova. Mhm. Uh-huh. I to je to, hvala vam.
0: Dobro.
3: Bog.
0: Dobro, 210, 810, čekamo, tu smo za vas, družimo se. I naravno, uvijek nas možete nazvati ako želite nekoga pohvaliti. Halo, halo.
4: Halo, dobar dan. Ja sam prije 15 dana vas nazvala ovdje za u Benusijevoj ulici za jedno auto njemačke.
0: E, ja sam to proslijedila. Ča, su riješili?
4: Ma kakvi? Ne, stoji tamo.
0: A meni su odgovorili da će ovaj... Pojte vidjeti šta.
4: Još sam zvala ja i redara, ali ne javljaju se, to možete 15 puta čekati, zvoniti. I još samo jedno, ujutro sam bila u Konzumu na Verudi. Mm-hmm. Ono voće, ovaj povrće za plakati, gnjilo stoji tamo. Pa što to ne srediju. I prođe jedna gospođa, gospođa je slagala, kaže, molim vas, mogu proći. Pa šta, nemate drugi prolaz? Pa tako se ne odgovara. To je najgori Konzum u Puli.
0: Dobro.
4: Ma uvijek imaju sve, ove patlidžan, sav je bio zgužvan, onaj poriluk smeđi, salata sva nikakva, pa to neka maknu. U drugim dućanima to nema, osim tu na Verudi. Uh-huh. Ja ne znam da ovisi o šefici ili o kome, ali stvarno.
0: Ha, gledajte, ovisi sigurno o nekome ko vodi taj Konzum.
4: Da, hvala Bogu, barem su dobili opet natrag ovaj zamrzivače. Mm-hmm. Poslije toliko. Ajde, molim vas, ovo za u auto, i jutro s jedna gospođa sa kolicima, jedva ju je ovaj na romobilu. Ovaj...
0: Ma ja sam im pisala, evo pisat ću ponovno za taj auto, ali rekli su da će napraviti.
4: Jer ja sam zvala i redara, ali mi se ne javljaju.
0: Da.
4: Znam, dobro, ugodan dan.
0: Ne javljaju se nikome.
4: A Herculaneu stvarno treba pozdraviti. Oni su divni radnici i ljudi. Ovdje ispod nebodera na Verudi vječito čistiju i nosiju. Svaka im čast.
0: Mm-hmm.
4: Posebno su vrijedni i dragi.
0: Bravo, bravo.
4: Jesu.
0: To mi je drago čuti.
4: Da. Ajde, ugodan dan i hvala. Bog.
0: Dobar dan i vama.
5: Ma dobar dan, draga Jadranka.
0: Dobar dan.
5: Ma lijep pozdrav našoj Jadranki, koja je tako fina, koja je tako dobra, draga.
0: Nemojte me toliko hvaliti.
5: Ma ono što je, i Serđa Valića i Daniele Perinića, puno pozdravljam i želim vam svako dobro. Ma svi ste mi dobri na Radio Puli, ali vi ste posebno.
0: Hvala.
5: Hvala i sretno.
0: Hvala, sretno i vama.
5: Doviđenja, hvala.
0: Idemo dalje. Kad sam rekla da hvalite, nisam mislila da nužno mene hvalite, ali evo, lijepo je kad me pohvalite. Čekamo poziv.

0: Halo.
1: Jadranka.
0: Molim.
1: Ma kad te počne neke hvali za činjen, da te ne toliko hvali. Ti vali, delate svoje djelo i Bog, to je bez veze, zvati hvali.
0: Mhm. Dobro, to sam sad sam to rekla, evo. Sad sam to rekla. Sad, još to sam i rekla.
1: Ja, da su dosadni kad te hvale.
0: Pa
1: njega je valika i anke na loj, na ovo, ne loj.
0: Samo pljuvanje podržavamo mi ovdje, jel?
1: Na voteliti, non stop ga hvali.
0: Pa da, ko je vidio toliko hvali.
1: Ja, dobro, ok, ja
0: da. Hvala, Bog, čao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovako, imam nešto reći, ne samo ja, nego dosta ženske koje recimo odu na očni pregled u ambulantu u bolnicu. Mm-hmm. Imate termin recimo u 1 sat. Mm-hmm. Neke žene dođu u 8, predaju dokumente i ta papirologiju sve skupa i onda su na redu prije nego mi, a recimo budu u 2:30 ili u 3 naručene. Mm-hmm. E pa sad nas zanima kako to da ja recimo dođem u 1, koja sam naručena, neću sad sjediti od 8 tamo, a na šalteru me upiše kasnije, a ove koje dođu iza mene, uglavnom su došle ujutro na čakulu i sjede tamo, predaju papire i one su prije mene. Ili bilo koga drugoga. Pa ja se molim da vas malo pitate o tome.
0: Dobro, ali dobro, poslat ćemo im zamolbu da ovaj
2: da
0: na
2: da,
0: neki
2: da,
0: način
2: to
0: uvedu
2: reda. To je stalno tamo, jedino kod njih je tamo. Kod njih je to tako pravilo da kad dođeš u 8 sati, naručujete u 2, da dođeš prije na red nego onaj ko dođe u 1, u 12, već kako je.
0: Jer znači ako se ja čekate, znači vi ako ste naručeni recimo u 12, a dođete u 8, oni će vas primiti u 8?
2: Ne, primit će me kad počne doktor raditi. Znači 9, 9 i pol.
0: Dobro, okej, okay, ajde.
2: Dole.
0: Ajmo ovako, znači vi ste naručeni u 2, a dođete u 10, oni će vas primiti u 10. Ne kapića. Ne,
2: da, prije će, primit će one koji su došli prije na čakulu, primit će njih jer na šalteru se prijave ujutro, čim dođu. A recimo na termini je kasnije. Termin je kasnije, recimo.
0: Hoćete reći, ne drže se pravila naručivanja.
2: Ne, naručivanje je recimo u 12 sati, dođeš 15 do 12, predaš papire, a onda čuješ ženske koje su došle u 8, 7 i pol, 7, čakulaju tamo, njihovi papiri su došli prije naših papira i one su prije na redu. A recimo su, trebaju doći nakon nas. E, u tome je problem. Ljubite, da ne, onaj ko dođe ranije, on je prije unutra, pa taman da je bio u 3 sata popodne.
0: Da, da.
2: Eto,
0: dobro.
2: To nije u redu, mislim da to jedino rade na očnome. Evo, ja vas molim, evo, ne samo u ime moje, nego svih tamo, mi dođemo, onda čekamo ko budale tamo sa proštenjem, a one se dođu u 7, čakulati, predaju papire i on ih upiše u komputer odmah.
0: Dobro. Sugerirat ću im da ste nezadovoljni.
2: Oj, ugodan dan.
0: Može, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: 210 810 naš je broj telefona. Tu smo za vas još 20 minuta na valovima Radio Pule. Slobodno nas nazovite. Branko se javlja na naš telefon.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Izvolite.
0: Ja sam Nuna i uspun na Devilu. Uh-huh. Od zadnje puta što smo razgovarali.
1: Uh-huh.
0: Šta? Sad je opet to paljavština, niko ne dođe čistit. I trebalo bi javiti Herkulani ili vodovodu da otvori taj hidrant i da operu.
1: Da, rekla sam im.
0: Jeste?
1: Da.
0: I šta su odgovorili?
1: Ma nisu ništa odgovorili, vjerojatno će doći oprat. Vjerojatno imaju nekakav red i radoslijed kad će to...
0: Šta kad kiša opere, izgleda?
1: A kad bi barem pala.
0: A barem da bi, da.
1: Kad bi
0: barem bi bilo čisto. Ja sam danas vidio jednog službenika Herkulanea u vozilu.
1: Čo, ste mu rekli, čo?
0: Gradu, sam mu rekao. Da je rekao da je problem u ključi, vamo namo, pa ključima ili vodovod ili pompjeri i danta. Pa, snađite se, Bože moj, dođite očistiti.
1: Da, istina.
0: To je samota da tako stoji danima.
1: Apsolutno se slažem.
0: Ali ništa mi nije odgovorio. Nikad će doći, ništa neće, ni ništa.
1: Da, kapim, sve kapim.
0: Mislim, to je samota stvarno.
1: Je, je.
0: Ako možete još urgirati, ako možete.
1: Da, može, može, ja ću, ne brinite, apsolutno urgirati.
0: Dobro, puno vam hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama, pozdrav.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Smo dobro, da.
0: Odlično.
1: Dobro. Znate, sa mene interesira.
0: Ne znam, ali sad ću čut.
1: Sad ću vas ja pitat. Kad će početi sa proširenjem groblja u Puli?
0: Joj, taj odgovor, taj odgovor smo dobili, bili kad će i šta, ali sam sad zaboravila.
1: A jeste bili dobili?
0: Da, da, da, da.
1: I šta su rekli?
0: A... Ne sjećam se.
1: Jer su trebali prošle godine, pa da će ove,
0: da,
1: pa sad niti ove još.
0: Da,
1: niti.
0: Ne, stvarno se ne sjećam.
1: To bi trebalo Grbina pitat. Ja mislim da je to on sad najviše...
0: Da, ne Grbina, ne, ali dobili smo, dobili smo bili odgovor od direktora kad će biti.
1: Da, ah, da, da, da.
0: Aha, čekajte, samo malo. Rad, da se radi dokumentacija za cestu i onda kreće proširenje.
1: Jel da, da, da, da. Jer ja sam bio čuo da je sve gotovo dokumentacija, samo da se čeka da odobre od općine, od grada.
0: Ma ne, od općine, od grada nemaju što odobrit, mislim, to je, to, vidim, to mi je odgovorio gradonačelnik,
1: da, da.
0: Znači, evo, očito da, da će se sad to krenuti u realizaciju, vjerojatno na jesen.
1: Da, da, vjerojatno, možda će, a kad bi barem.
0: Ajde, pratite, pratite pa mi se javite.
1: Da, da, da.
0: Eko, a, za jedno dva mjeseca ćemo vidjeti, more.
1: Da, more, more.
0: Ako,
1: dobro, hvala vam puno. I bog, bog.
0: Pozdravi vama. Imamo li poziva, nemamo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
2: Jedno pitanje, za, nije neki problem, nego ovaj, vidim tamo da su počeli zaobilaznicu kako šire ono između Medulinske i Premanturske, krenuli su i dalje tamo prema, prema Verudi pored. Pa da li oni imaju u planu i kada nakon 20 godina završiti tu zaobilaznicu u punom profilu, da li će se to nastaviti odmah ili ćemo čekati još 20 godina da do sljedećeg kružnog toka dobaci zaobilaznica? To je pitajte, da li postoje planovi da se završi, znači da bude skroz do kraja tamo do onog kružnog gdje se ide lijevo za Verudelu, a desno za Kakadu, da se više napravi to kako je bilo planirano prije više od 20 godina. Razumijete šta?
0: Da, da, znam.
2: Da li će sad stat na Premanturskoj ili će napokon, ili ćemo čekati 20 godina do sljedeću dionicu?
0: Sve mi je jasno, ne morate vikat, sve mi je jasno, evo zapisala sam, nemam veze s tim, ali ću ih rado otpitati. Pitala sam ih kad će i da li će posaditi sva ona drveća koja su tamo porezali da bi napravili, da. Nisam dobila odgovor, pa ću
2: ponoviti. A valjda hoće?
0: Pa ne znam valjda, odgovor nisam dobila, evo. Dobila sam odgovor na ostala pitanja, ali na to nisam. Pa mi je malo sumljivo.
2: Pa mislim, pa šta je problem? Mislim, nažalost, ta drva se moraju makati da se napravi cesta, ne možemo sad zbog drva da nemamo cestu, ali će se lako posaditi, valjda negdje. A još jedno pitanje samo, znam da ste nešto pričali o tome, pa da li ste vi imali neko pitanje, pa sam možda odgovorili. Kako misle riješiti one gužve tamo što se kod City Mola stalno stvaraju? Ima neki plan za to, znate?
0: Ne, pa to bi kao trebala riješiti ova zaobilaznica, će ne? Ili...
2: A kako će riješiti? Onaj kružni tok, problem je što u City Mall dolazi do čepa na onom kružnom kad ljudi idu u City Mall, pa znate tamo je
0: da,
2: tamo,
0: da,
2: ujutro
0: da,
2: sam bio tamo, 20 minuta sam čekao da skrenem prema gradu. Aj, hit,
0: a to je tako
2: često.
0: Svaki dan ili?
2: Pa skoro svaki, da, da, svaki dan je u neko vrijeme, nije stalno, ali u neko vrijeme je svaki dan. Da,
0: da, okej, okay, može, pitat ćemo.
2: Hvala.
0: Može, hvala, Bog. Hvala vama. Pozdrav svima onima koji putuju, evo kad smo već kod gužve u gradu, veliki pozdrav onima koji putuju, posebno koji sada se voze prema našem pulskom aerodromu, što reći, ja uvijek volim naglasiti da treba pojačati radio, a smanjiti gas, i sretno putujte i dođite nam opet u Istru. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Jadrenka.
0: Dobar dan.
3: Lijep pozdrav.
0: Hvala.
3: I svetiga Lovreća Ive. Ja bih postavio nekako ne na kome pitanje, ali tiče se Natura Histrike. Kako ja mogu dobiti njihov kontakt ili bilo šta da njih objasnim koliko ljudi puštaju skovac na Limskem kanalu? Da njih ja to slikam i da njih ja to pošaljem. Jer to je, ako je ono genocid i ovaj genocid u prirodi. Bude, vjeruj mi.
0: Evo, mail vam je info.
3: A ne, sad ti to ništa, ja ne mogu sad zapisati, ja ti sad
0: E kako onda me zovete da vam kažem kako da ih kontaktirate?
3: Dobro,
0: onda...
3: neka volim.
0: A imate vi Google?
3: Imam.
0: Samo ukucate Natura Histrika kontakti, ispast će vam i broj telefona, i mail i sve. I službena okay, stranica
3: hvala,
0: i sve.
3: Hvala ti lipa.
0: Eto,
3: ti
0: može,
3: lipa. Pozdrav. Pozdrav, lijep pozdrav, bobo, kakao.
0: Da, evo, to je jedan od načina na koji možete doći do kontakta, tako i ja napravim i onda pišem i pišem i pišem. I pisala sam Elektro Istrija, ništa nisu napravili, evo sad sam se sjetila, morat ćemo ponovno pisati i njima.

0: Idemo dalje s pozivima. Dobar dan i vama. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja sam više puta intervenirala glede nekih grafita u Titovom parku i sad vas pohvaljujem, odnosno ono koje je to otpravio.
0: Bravo.
1: Grafite na spomen ploči.
0: Evo, drago mi je kad mi javite da su na moje insistiranje ili na moje zamolbe da je grad odradio svoj dio posla.
1: Da. Onda imam još jednu molbu.
0: Aha.
1: Ako mogu, tamo kod Getaldusa je autobusna stanica i klupice su na korzu, tako da je malo teže čekat stojeći. Ako bi Getaldus ili ona modna trgovina, ne znam koja je, ima skupe proizvode, da stave bar neku klupicu za... Jer je tamo autobusna stanica, a ima i mjesta, ja sam baš gledala, ima tih stakala koja nisu zauzeta. Mislim, ne smetaju.
0: Dobro.
1: Puno vam hvala.
0: Zapisala sam, može. Hvala i vama, gospođo. Još 5 minuta smo s vama u Škovaceri na valovima Radio Pule. Branko se javlja na vaše pozive za mikrofonom Jadranka. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, ja ne znam ko sam ja na liniji.
0: Vi ste.
2: Partizanski put, pa sad Tisarske ceste, postavljali su neke kablove za internet, ne znam nijača. I tamo su lipo puštili one stare cijevi, plastične neke kablove i nešto je to tu već stoji 2-3 mjeseca od kad su oni pošli ča od tuda.
0: Dobro, stoje, znači stoje šta, cijevi?
2: To su plastične one cijevi, kako one debele za vodu i neke tanke ča ulaze kroz njih kod ispod ceste ča stavljaju i tako, nemam pojma.
0: Dobro, to su
2: lipo puštili.
0: To su
2: tamo
0: stare što su izvadili ili nove su puštili?
2: Pa neke stare i nove, ja znam, to su valjda njene to ostalo kao otpad ili ne valja i to su puštili tu. A ki je to postavlja, stvarno ne znam, tu su bili neka dubrovačka registracija, nemam pojma, kamioni, bageri i tako.
0: Dobro, evo pišem.
2: Hvala lipa.
0: Može, pozdravi vama, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo vas.
3: Kako biste pojačali signal da vas dobro čujemo?
0: To smo već tražili jako, jako puno puta, tako da naš šef Bruno Krajcar se bori za to već godinama.
3: A jo, a meni je baš stalo do Radio Pule.
0: Vam je stalo, gospođo?
3: Da.
0: Meni je baš drago da vam je stalo. I meni je stalo.
3: Da. A dobro, šta da kažemo? Ajde.
0: Da. Pozdrav.
3: Braži Italijani.
0: Da, nemoj me sad vraži, ali da, kapinča želite reći. Nagarili su jako tu, kako se zove, tu svoju svoju frekvenciju zapravo ne pridržavaju se slova zakona, evo, i očito da im niko ništa ne može. Ta rasprava traje već, tužili smo ih Briselu već godinama, ništa se ne dešava po tom pitanju, tako da ne znam što reći.
3: Dobro, hvala.
0: Čao. Idemo dalje s pozivom, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Ma ovako, ja sam bio zvao za parkirno mjesto za invalide ispred katedrale. Da li ste mi dobili kakav odgovor?
0: Ne. Nisam. Ali to ne očekujem iskreno da vam kažem odgovor.
4: To je da se obratim za to.
0: Pa ne, očekujem da će to napraviti. Jedino ovaj razlog da se to ne napravi može biti taj da samo trenutak, samo malo pokušavam vidjeti da li su mi ipak odgovorili. Može biti vezan za to da samo malo da nisu, evo vidim da nisu ništa odgovorili na to. Na neka pitanja su mi odgovorili, na neka nisu. Mislim da i vidim da su ovo što sam se ja žalila, da su to odradili. Recimo, evo, gospođa reka da su ovaj park riješili. Riješili su ova parkiranja motocikla kod parka grada Graca. Dakle, očito da su se potrudili odraditi nešto od ovoga što smo mi sugerirali. Sad možda moraju dobiti nekakvu, ishodovati nekakvu dozvolu za tako nešto. Znam da mora to MUP odobriti, razumijete.
4: Čekaj
0: me. Sve te spaše. Da, pa gledajte, po onome što ja mogu vam reći da nikad ne ide preko noći. Znači svaki put kad god ja dam nekako tako nešto, kad treba postaviti neku klupu ili nešto tako, to uvijek traje barem mjesec, dva, tri dok se to ne riješi. No, no. Evo.
4: Hvala lijepo, pozdrav.
0: Pozdrav. Halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Stanujemo u Faverijskoj ulici gdje je ovaj studenac.
0: Aha.
5: I više puta sam kontaktirala i policiju i redarstvo i tako, i ništa se ne može učiniti u vezi ovih što troše alkohol ispred.
0: Uh-huh.
5: Ali nije samo to, nego vrše i nuždu i po cijele dane su to tako, baš je neugodna situacija.
0: Sve znam.
5: Da. Evo, ako je moguće nekako, evo prvi put vam se javljam, hvala da postojite. Da. Možda se šta riješi.
0: Da, na koji studenac konkretno mislite?
5: Faverijska ulica.
0: Faverijska?
5: Da, tu gdje je Cindarela, Sekar Arena i to.
0: Mm-hmm.
5: Puno vam hvala.
0: Dobro.
5: Hvala.
0: Pozdrav. Evo, koliko ja znam, to je to, vrijeme nam je iscurilo, podne je 45 minuta, sva pitanja proslijedit ću nadležnima, nadam se da će odgovori stići već sljedeći tjedan, ali puno bitnije od odgovore da zapravo oni reagiraju i naprave svoj dio posla. Veliki i lijepi pozdrav od Jadranke Nišević. Sada odjavljam se na nekih 15 minuta u 13 sati vijesti, onda sam opet s vama u poslijepodnevnom programu. Bye bye.
6: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
7: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
6: nazovite Škovaceru.

0: Ne znam, sad ima 73, da, da, bit će tako. Onda smo bili tineđeri i smo na jednom kariću su nastavili jednog malog pulića i napisali su na njega na mlađima svi to staje i mi smo ga, on je, ta beštica jadna je ležala na kariću i mi smo ga vukli u povodci. Mislim da je to bilo, pa bit ću imao 10 godina. Znači čak i više od 60 godina. Mislim da su to bile prve moj pristup trkama. Onda sam, mislim da sam u 5. razredu, 5. i 6. sam trka se za doći zadnji, međutim izad mene je bio pokojni Mitar Franceschini, ja sam bio mali. On je imao tovara i na njih je bilo stavljeno hidrolantina i atrakcija je bila strahovita, a moj tovar je imao jedan šešir na glavi, od te je bio noga, moga barbe, Miran, Deštica i tako, to su bile moje prve trke.
1: Eto, kad smo spomenuli za to zadnje mjesto, za, kako posadski kažemo, najtričeniji, najljeniji tovar,

0: Diploma je napisana, dugo, dugo godina ste čitali kao sudac na pozornici. Je li znate tko ju je napisao?
1: Napisao je pokojni Goroslav Oštrić, koji je umro, evo, bit će pola godine, godina dana. On je bio profesor povijesti i oni njih desetak studenata su se sjetili kako organizirati te trke. Mislim da je bio pandan Sinjskoj alci, ali studenti su mi došli iz Zagreba i puno mladih ljudi je bižalo onda u Italiju i onda su one organizirali u Veloj Gospi te manifestacije, tako da se svijet zabavi na portu, i onda bi nakon toga nekolicina grupa bi pobjegla. Sve to trajalo do negdje 60. godine, kad su onda se trke počele komercijalizirati i pokojna poljoprivredna zadruga, ona je kasnije bila preuzela organizaciju trka i to je onda izašla je manifestacija. Pa mislim da u ondašnjoj, mogu slobodno reći, bivšoj državi nije bilo veće manifestacije.
0: Ajmo se vratiti ovo zemnim stvarima, rekao bi Dobriša Cesarić. Nakon radnog vijeka, ali i čitav život, vi ste na ribama. Kakva je situacija? Nešto malo jesmo porazgovarali kad je bio ribarski dan, ali nije dobro. Najprije, vrlo mali broj ribara u jednom ribarskom mjestu.
1: Mali broj ribara i svelo se na nas možda 4-5 recimo entuzijasta koji se bavimo s tim, a nešto mladih znam da ima profesionalne te dozvole, međutim ne znam, mislim da oni isto prolaze loše, ove godine pogotovo loše. Mislim da što se tiče naše ribarstva, da se treba naša gospoda koji su gore u ministarstvu malo pozabaviti s tim i nekim bude Petar Lorin je uzor, on je imao svoju parolu, bio čovjek iznad svog vremena, koji je izumio i plivaricu i sve te, ima edukaciju ribara. Njegova parola je bila da je more njiva koja se ne treba ni orati ni kopati, nego pravilno gospodariti. A to pravilno gospodarenje danas baš apsolutno nije. Evo, ja sam svjedok, srdela je u moje doba bila, pa je otrok 5-6 godina, bila 23, 24, 25 u kilo, mi smo pekli na ražanje, a sad je srdela 73 do 80 u kilo, to je katastrofa. Oni love mladu, kaže li god narastići, ne može se narastiti kad su ulovili mladu srdelu. Imaju svjetla da može čovjek u ždrelcu kad svitle ode na lavdari čitati novine, to je katastrofa. Mislim da mreže su im ogromne, 800 metara su im mreže, dubina je 150, ja ne znam ni sam kako to možu, 5-6 desetak su između otoka. Mislim da apsolutno čast ribarima, ja sam ribar isto zanata i čast ima ljudima koji se bore za svoju egzistenciju, ali treba i oni malo povesti računa o tome, jer za 5 godina mi nećemo znati, jednostavno mladosti mi nećemo moći reći šta je riba ni što je riba. Onda gledam, evo, kad se skrcivaju ovi naši turisti, šta ja znam, svaki ima pušku, svaki ima, ja rečem, puške, pištolje, bombe, kanone, ali mislim da, evo, čujem kod u jednoj našoj butigi, neću reći kojoj, prodavali se vrše, pita sam ga imali vrša još, jer ja sam običao vrše, da ne govori, kupili Slovenci sve. Čast svima, čast policija, čast inspektorima, svih poštivam, svih, ali ministarstvo je glavno i ono treba jednostavno reći, treba slušati nas ribare. Nikad niko nije kontaktirao nas prave starije ljude, ribare, koji će reći, pašte, meni je isto drago čepati ribu. Moj pokojni otac je govorio uvijek, sinko, smanji, ni doli kava. A kava, Perto, ti znaš šta je kava. Kava je rudnik kamenja, neiscrpan. Ali kad dođeš doli do zemlje, gotovo, ili do gline, nema, iscrpljen. Tako da mislim da se prevršilo svaka mjera.
0: Da, po tom pitanju svakako treba napraviti, jer eto, spomenuli ste vašeg pokojnog oca, također ribara. da se njemu dignut u ovo vrijeme i da on vidi da Saljani moraju kad idu u grad nose po kilo dva ribe u sali, to je nezamislivo bilo nekada.
1: To je katastrofa bila. Mi smo običavali, ove godine niko nije u Vatigiru, Manulo, niko. Manula je ohranila Dalmaciju. Manula Blitva je ohranila Dalmaciju i to... I zelja. To je bila osnovna hrana u zimi. Bez toga mi smo bili gotovi. A sad je nema. Gire nema. Dije? Ja se pitan dije.
0: Vama hvala na razgovoru za Radio Zadar i ono što idete malo na ribe, ulovite makar za sebe i za najosnovnije potrebe da uspijete prodati.
1: A najžalosnije je da, Berto, mi ovo ponavljamo stalno i Radio Zadar to stalno ponavlja, ali nikad ne sluša. Ne znam što je. Neka dođe lipo gospoda iz ministarstva. Ostalo zašto nisu došli sad na ove starske fešte, pa napravili jedan simpozij o ribarstvu i da poslušaju starije ljude. Ne ove nadobudne nove koji se hvale, podlanice. Podlanica je ova, podlanica orada, što je ovo orada ili agač, to je... Bože sačuvaj, to liči u ništa. To su sve one jedinke koje su pobjegle iz kaveza i njih je sada ko u priči. To su predatori, to nema veze sa podlanicom. Tako da, mislim, krajnje vrijeme, a sad što se tiče te srdele, to je, treba apsolutno zabraniti sve unutra otoka. To je najprije broj jedan.
0: Eto, nadam se da će se poslušati jedna od ideja, naravno i napraviti taj simpozijum i ne treba biti u ove dane fešte, ima kada doći, linije su dobre, čuli smo. Još jednom hvala na razgovoru za Hrvatski radio, Radio Zadar.
1: Hvala.